0: میکنم چه فرقی. In the area 960 route 54 Barrington for the Cartier.
1: Repeat.
0: 2238.